0: Her NRK Nyheter klokka tre. Irak ga Norge problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
1: Norge i gang med sin VM-turnering med brask og bram. To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar tre meget viktige poeng.
2: Jobben ble gjort, Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i pressspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk to skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier. Selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
0: Og det sa Karl-Erik Torp og Olav Tråen. Nattas seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne i Boston hadde like mye adrenalin i kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
4: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
5: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
6: Det var begynnelsen av VM.
7: Det var Norge også, det var nervøse virker det som.
5: Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive. Og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid. Men vi har jo Haaland!
3: 4-1 Norge!
0: I Ukraina har minst en person mistet livet, og flere såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann i en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde ved Kanalplassen i natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer blir truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.
8: Dette NRK Klassisk.

0: breaken til å menusa Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
1: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
0: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, så det blir helt annen, helt andre type kamper de to neste.
2: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret 2 ganger i 4-1-seieren over Irak i natt, og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det ikke lett å debutere i VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
1: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
2: Sa Erling Braut Haaland og Leo Shiri Østigård, skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst en person mistet liv og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann i en boligblokk og i et kjøpesenter, også et privathus rammet, men der det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person i 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket i ansiktet. Skadegraden ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Schiri Østegård ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Nusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Møller-Wolfin for en mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger.

0: sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
1: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vamo Ro seieren i land.
0: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rodde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi 3 mål mot Algeriet i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet livet og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Vi starter med fotball. Erling Braut Haaland skåret to ganger da Norge vant 4-1 over Irak i natt. Norge sikret sine første VM-sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa Haaland selv etter kampen.
1: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
2: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så... Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start. Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første mål er nice, og så andre mål er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa Olav Trond og Leo Shiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på

0: eleven selv skal få bestemme, velge som voksen som kanskje skal komme på heimebesøk, enkeltelevers rettigheter skal da også gå på bekostning av alle de andre.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
2: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
3: Reportere her var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt i Stillehavet som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge gjorde jobben i den første kampen i fotball-VM i natt. Irak ble slått 4-1, og Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Erling Braut Haaland skåret de 2 første målene for Norge, Leo Schier i Østegård det 3., mens det 4. var et selvmål fra Irak på overtid. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant 6000 norske fans på stadion i Boston. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de 2 første målene, det er jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. 2 av de han setter på, de skårer de 2 neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de 2 neste lagene.
0: Ja, neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, natt til tirsdag klokka 2. Kan du se direkte på NRK Sport eller NRK 1. Nå skal det handle om skolepolitikere på Stortinget som reagerer

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det ble norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
1: Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjema hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han så vill. Haaland, og han forløste jo dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenheten og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg. 3 plussmål og en seier.
0: Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike I natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan du følge med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så det mindre trafikk enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
2: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt, sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at man litt preget av VM.
0: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson

Jeg håper du har en herlig onsdag morgen, og at vi kan være her sammen de to neste timene, for Siv Ammer byr som vanlig på den beste musikken. Og du skal få noe elegant nå av Leonard Bernstein. Dette er en vals.

Dirigent Marin Alsop sto foran Bournemouth Symfoniorkester i Divertimento for orkester, og dette var altså en vals av Leonard Bernstein. Og er du glad i denne komponisten, ja da kan du høre mer av han hvis du er i Oslo i kveld og tar en tur i Den Norske Opera, for der åpner Oslo Pride med en konsert med Oslo-filharmonien, og de spiller musikk av Bernstein og Pjotr Tjajkovskij blant annet, og begge disse to er altså sentrale i fortellinger om skeive liv i kunstens verden. For det er mye musikk som åpner rom for både identitet, begjær, motstand og frihetslengsel, skriver altså Den Norske Opera på sin hjemmeside. Og hele denne konserten, denne fargerike konserten, den heter For en stemme.

Og det var Elbjørg Hemsing det og hennes fiolin med en litt egen vri på Johann Sebastian Bachs Ear. Det musikkfrokost som programmet her, og du skal få litt svensk musikk nå av Lars-Erik Larsson, en scherzo med vårt eget flotte kringkastingsorkester.

Her i Musikkfrokost så får du ingen fotballoppdateringer, men du skal få et par boktips av meg i dag. For jeg ble veldig nysgjerrig på en ny bok som NRKs anmelder har lest, og den heter «Innen året er omme» med undertitelen «Hva 64 sommerfugler lærte meg om naturens største gåte». Den er skrevet av den danske forfatteren og journalisten Lea Korsgaard, og hun lever et liv som jeg tror mange vil kjenne seg igjen i. Med barn, jobb og masse avtaler, men hun ønsket å gjøre noe med dette hamsterhjul-tilværelsen, så hun bestemmer seg altså for å se alle de 64 danske dagsommerfuglene i løpet av ett enkelt år. Ganske absurd for en som ikke vet noe om insekter, men denne boka ender altså opp i en slags følelse av håp og meningen med livet, skriver anmelderen på nrk.no. Så der kan du lese alt hva hun tenker om Lea Korsgaards «Innen året er omme».

Her hørte du et stykke av Alexander Borodin som heter «På Sentralasias stepper». Nå skal vi til Felix Mendelssohn og et utdrag fra hans oktett for strykere, og du lytter til Musikkfrokost.

Og klokka den har passert 8:30 denne onsdagsmorgen, og jeg håper du sitter og koser deg litt med en god kaffekopp akkurat nå, at du ikke må stresse videre. Men her gikk det jo litt unna da, i symfoni nummer 82 av Joseph Haydn, du hørte fjerdesatsen. Men vi skal videre her med musikken, og jeg har mye flott foran meg. Det neste er komponert av Erich Korngold. Dette er et intermezzo.

Og det begynner å nærme seg tid for konkurranse her i Musikkfrokost, og dette er altså den siste før Quizmaster Gro tar sommerferie. Så hvis du har lyst til å få en premie, så må du ikke gå noe sted nå, bare følg med. Og først så skal du få litt musikk, et utdrag fra symfoni nummer 5 av Pjotr Tjajkovskij.

0: Har du planene klare for sommerferien, eller trenger du litt inspirasjon? Kanskje du kan få det av Gro i ukas konkurranse, for her skal vi altså ut i verden og finne fram til en by.
1: Og er du på besøk i ukens by, gjelder det å følge med når du krysser sykkelfeltet. For her har syklistene rang. Og du blir fort veldig upopulær hvis du hindrer en pedalist i å komme frem. Og av byens nesten 1 million sykler, havner nærmere 15 000 av dem i kanalene her hvert år. Og må så fiskes opp igjen av kommunens egne spesialfiskeoppsykkelbåter. Denne komponisten var en hyppig gjest i ukens by, og han tilegnet et av sine mest kjente og store orkesterverk til byens konserthusorkester. Og dette konserthuset for øvrig regnes som et av 3 konserthus i verden med best akustikk.

Ja, vet du svaret nå? Vet du hvilken by Gro snakker om? Så vet du også hva du skal gjøre nå. Skrive inn til meg i appen NRK Radio. Ta med adresse og telefonnummer, for det trenger jo jeg når jeg skal trekke en vinner på fredag. Men du får altså en ny sjanse i morgen, heldigvis. Vi drar videre vi i musikkfrokost. Dette er en scene fra Paris, for det er det dette stykket av Valborg Aulin heter.

Musikk inspirert av ballsalene i Paris. Der er det sikkert flott. Kanskje du skal til Paris i ferien, eller trenger du litt inspirasjon? Ja, da synes jeg du skal skru på NRK Klassisk på søndag, for klokka 10 så sitter jeg der klar for å gi deg den beste musikken sånn inn mot ferien. Det er jo siste uke nå på skolen for alle barna, og det betyr start på sommerferie ganske snart. Men jeg trenger din hjelp. Har du et drømmeferiemål, et sted du virkelig har lyst til å dra til? Eller har du et tips til andre, hvor bør de dra? Så send det inn til meg i appen NRK Radio, og så kan jeg formidle det til alle på søndag klokka 10 på NRK Klassisk. Og jeg håper å høre fra akkurat deg.

Her fikk du et utdrag fra klaverkonsert nummer 2 av Dmitri Sjostakovic, en allegro. Og allegro, det betyr at det går fort. Det viste i hvert fall solisten her, Peter Donahue. Musikkfrokost raser også av gårde. Det er snart nyheter. Klokka nærmer seg 9. Men jeg, Siv Wammer, er tilbake etter det med mer fin musikk og dagens musikkønske. Så ikke gå noe sted.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. Det ble norsk målfest i VM-premieren i USA. Det norske herrelandslaget i fotball vant 4-1 over Irak i natt, og i Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
1: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
2: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er, jeg blir rørt i tårer.
0: Reporter i Oslo sentrum, Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge er mot Senegal, som tappte 1-3 for Frankrike i natt. Og denne kampen spilles natt til tirsdag klokka to. Det israelske militæret har gjennomført nye luftangrep mot flere områder sør i Libanon. Det melder nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel har blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA om å få slutt på krigen og åpne Hormuz-stredet bare gjelder hvis Israel stanser angrepene i Libanon. I Ukraina har minst en person mistet livet, og flere er såret etter et russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna er en del av trenden, og også det nye familiemedlemmet til Ingrid Kreken Nesset og Andreas Øren.
3: Ja. Nå begynner du å bli svolten. Det har vært en god opplevelse.
4: Ja.
3: Ja, det har det.
4: Veldig fint.
3: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
4: Klar for en til.
0: Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson er egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk fordi hennes stiftelse har brukt frivillige til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård, med løfte om å få et godt nettverk i retur. Dette har Aftonbladet avslørt. Det har kommet flere klager til bispedømmet der Ed er prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre, som kommer opp bare måneder før riksdagsvalget i september. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassik.

Det er 17. juni I dag, og da kan vi gratulere alle islendinger med nasjonaldagen. Dagen markeres fordi Island offisielt ble en selvstendig republikk på denne datoen I 1944 etter å ha vært I union med Danmark. Og jeg har valgt ut et stykke, spilt av en islending og komponert av en islending. Stykket Ave Maria det Sigvaldi Kaldalons som står bak, og på piano møter du en veldig berømt pianist fra Island, nemlig Víkingur Ólafsson.

Du hørte Bergen Filharmonisk Orkester med dirigent Edward Gardner spille fra symfoni nummer 1 av Johannes Brahms. Og nå var jeg jammen heldig, for musikkprodusent Tom har valgt ut to av mine favorittkomponister rett etter hverandre. Jeg veldig glad i Brahms og Beethoven. Her hører du fra Beethovens fiolinkonsert med solist James Ennis.

Og du hørte fra Beethovens fiolinkonsert her i Musikkfrokost, og solist med Liverpool Filharmonisk Orkester, det var James Ennis. Klokka den passert 9:55 denne onsdagsmorgen, og før musikkønsket så skal du få et stykke av spanske Isaac Albeniz, spilt av Eva Knardal.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag så er det Ida som får sitt ønske oppfylt, og hun ber om å få høre en arie fra en opera som heter Kongen av Ys på norsk, komponert av franske Édouard Lalot. Dette er en arie Ida ble introdusert for av mannen sin, og den minner henne om sommer og alt som er fint. Jeg har aldri hørt denne arien før, Ida, så takk for det. Og jeg måtte lese meg litt opp og fant ut at denne blir omtalt som den ultimate frierarien. For han som synger den her, han står utenfor bryllupskammeret til sin elskede om morgenen og synger for å be henne åpne dørene.

Det var spanske Juan Diego Flores som sang denne berømte frier-arien fra Le Roi Dis av Edouard Lalot, ønsket av Ida. Og jeg håper du likte denne versjonen, for jeg vet at det er veldig mange flotte tenorer som har sunget akkurat denne. Har du et musikkønske, så send det gjerne til meg i appen NRK Radio. Jeg er veldig spent på hva du liker å lytte til.

Det var dagens Mozart, det. Du hørte fra symfoni nummer 41, og det er den som ble kalt for Jupiter. Tidligere i dagens musikkfrokost så fikk du et boktips av meg. Jeg fortalte om den danske forfatteren Lea Korsgaards nye sakprosabok, som heter «Innen året er omme». Nå skal du få et tips til, for Helene Flod er ute med en ny krimroman. Den heter «Nærmeste nabo» og er hennes fjerde, og den har anmelder her i NRK lest og gitt en femmer. Han sier at dette er finstemt og subtilt, og Flod, som selv er psykolog, har jo kanskje en litt annen inngang enn andre forfattere. Så, ifølge anmeldelsen, så er dette en nennsom og intelligent thriller som etterlater leseren både underholdt og bitte lite grann klokere. Du kan lese mer på nrk.no.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

fra Holbergs tid av Edvard Grieg, og det er musikk som gjør meg glad, i hvert fall. Og jeg heter Siv Wammer. Husk at på søndag fra klokka 10 til 14 så sender vi her på NRK Klassisk en liten oppvarming til sommerferien. Den er jo rett rundt hjørnet, og da skal vi ut og reise med all den flotte klassiske musikken. Men jeg trenger hjelp av deg. Har du et tips til folk som ønsker inspirasjon til en ferietur? Eller kanskje du har en drømmeferie som du driver og planlegger? Fortell meg gjerne det. Skriv til meg til Musikkfrokost i appen NRK Radio, så kanskje jeg kan formidle det videre til lytterne. Ha en fin dag videre på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Så langt har transplantasjonen vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Både kongehuset og legene er lettet, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet, Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre lungetransplanterte, nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser av det som har kommet nå er lettelse over at dette her gikk bra.
0: Med seier 4-1 over Irak er Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de 8 beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge nå er mot Senegal, og den kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
2: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross at Senegal tapte for Frankrike i går. Jeg så det i treningskap mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot det. Men det kommer vi til å være.
0: Og du kan følge kampen mot Senegal direkte i NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke levering av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kiev kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske anlegget i Ukraina etter russiske angrep i går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt i en brann. Brannmannskapene klarte å hindre at flammene spredte seg inn i kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder at det var en amerikansk rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut. Det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfarent team. Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra. Og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
0: Kronprinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum er rørt og glad og sier det er godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norgekamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessa og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheten om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessa ble satt på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning. På det meste registrerte TV 2 som sendt kampen at 1 476 000 seere fulgte med på fotballkampen mellom Norge og Irak. Over 1,3 millioner så hele åpningskampen til Norge i VM, og dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Og Erling Braut Haaland skåret 2 ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
2: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
3: Den følelsen av å sette inn mål ditt første i et VM, hvordan er den?
2: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
0: Neste kamp er mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag. NRK Nyheter.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka. Det skjer mange ønsker om god bedring i dag. Vi skal høre fra folk i Trondheim og kronprinsessa sin egen heimby Kristiansand.
1: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
2: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste. Mm. Så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
0: Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
5: Vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen er veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor i situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått i en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært i forhold til diskusjonen rundt å være organdonor, som også er viktig for mange andre mennesker som er i en vanskelig situasjon.
0: Marte Gundersen er helsefaglig rådgiver i LHL Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier det er store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
6: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her er det store variasjoner.
0: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg også over nyheter om at kronprinsessa har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter en operasjon. Kronprinsessa ble sett på transplantasjonslista 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudet for donorer sine etterlatende og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudet å spore organdonorer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Rikshospitalet sier de er veldig glade for at alt har gått bra så langt med Mette Marit sin lungetransplantasjon. I likskap med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessa være innlagd på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine for å justere medisiner, hantere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, opplyser Rikshospitalet via slottet. Og kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni og har fått nye lunger allerede nå, 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
0: En tidligere politibetjent i Agder er siktet for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal man ha mellom annet sendt utpressingsbrev og kravd pengesummer på tusenvis av kroner for å ikke avsløre lovbrott. Visepolitiminister i Agder Morten Sjustøl kaller saker svært alvorlig og sier hendingene er uforenlige med politiet sine verdier. Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg tok i dag imot en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samstundes er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøke i husholder og dårligere resultat i grunnskolen. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Og til sist tidligere branntrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 14. President i USA Donald Trump truer med å ta opp igjen bombinga av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil ta opp igjen bombinga dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noe omgående oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Iran anklager Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran klare på at Israel må stanse angrepet for at de inngår en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer at de vil svare på angriper dersom Israel ikke stopper. Politiker på Stortinget ønsker Mette Marit ro og bedring etter transplantasjonen. I dag ble det kjent at kronprinsessen har vært gjennom en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det viktig at kongefamilien prioriterer helsa hennes i tida fremover.
1: Jeg er veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
0: Høyesterett skjerper straffenivået for såkalla æresvold. Tre menn som utsetter en kvinnelig slektning for vold, trusler og fridomskrenking fikk i dag øka straffa med minst et halvt år. To av de tre er nå dømte til fengsel i to år, den tredje til halvandet års fengsel. Dommen står fast at æresmotiv er skjerpende ved straffutmålinga, skriver Høyesterett i en pressemelding. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Og til sist, den norske villaksen er fremdeles sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Laksen kan i flere elver forsvinne helt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. I 2025 var situasjonen litt bedre, men villaksen står fremleis i fare for å dø ut i Norge. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene. Og flere nyheter de kan du finne på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med to dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det er tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det er misbruk av myndighet, og det er hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett til høsten. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten i natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuz-stredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
0: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå i ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon, og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Hermstad, er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. Staten gjorde feil da de tillet å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Det betyr at miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nådde fram med saken sin i Høyesterett. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, men gruvedumpinga stanser ikke med det samme. Nå går saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesteretts tolking av regelverket. Kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni, og har fått nye lunger allerede nå 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
0: Kronprins Haakon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra programmet hans. Og fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke sett så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna er en del av trenden, og også den nye familiemedlemmen til Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren.
2: Ja. Jeg begynner å bli sulten. Det har vært en god opplevelse.
3: Ja.
2: Ja, det har det.
3: Veldig fint.
2: Mm. Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og... at vi var klar for det.
3: Mm. Klar for en til.
2: Mm.
0: Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Da var vi midt I Mozart her på NRK Klassisk. Hans konsert for to klaver og orkester, som ble spilt I Store Studio, da av Kringkastingsorkestret og solistene Sebastian Egebakken Svenøy og Mikkel Berg Eriksen. Begge to prisvinnende unge musikere, og begge skulle være solist med Kringkastingsorkestret, så hvorfor ikke ta dem på en gang, for da får man sjansen til å sette dette ganske så fantastisk sprudlende verket på programmet. Bare å glede seg. Og du kan også glede deg til praten vi hadde med Sebastian og Mikkel, for de hadde mye på hjertet når det gjaldt Mozart, utfordringer og gleder og hemmeligheten bak denne fantastiske musikken. Så vi slipper den til med både prat og demonstrasjoner, og aller først så lurte vi litt på hvordan de kjente hverandre, og hvordan det egentlig var å musisere sammen på hvert sitt flygel.
1: Piano og Norge jo ganske lite, så vi har jo kjent hverandre ganske mange år, gjennom noe som heter klavertiltaket og slik. Men det jo faktisk første gang vi spiller sammen da.
2: Altså vi har hatt samme lærer. Ganske mange år.
1: Samme lærere, faktisk.
2: Samme lærere, faktisk. Ja. Og vi har jo da møtt hverandre og hørt hverandre I mange ulike sammenhenger.
1: Ja, ja. Vi her I Store Studio, hvor vi snart skal spille med KORK. Da skal vi spille Mozart sin dobbeltkonsert I Estur. Det jo litt sånn unikt å sitte sånn her. Hvis man spiller med en fiolin, så vil man jo liksom veldig godt kunne se strøkene. Men når vi spiller to piano, kan vi jo ikke se fingrene til hverandre, så det blir jo mye mer at vi må gjøre store gesturer og slik. Men det jo veldig morsomt da, å se stirre en annen person inn I øynene mens man spiller.
2: Ja, nei, altså, helt ærlig så det vanskelig å høre hverandre, og dette den eneste kammermusikkformatet, hvor jeg virkelig føler at jeg kan se og koble meg på emosjonelt til makkeren da, som jeg spiller med. Så det ganske spesielt, faktisk.
1: Nå jo veldig mange som tenker på Mozart som noe veldig stivt, og veldig sånn, det her skal være veldig...
2: Pent og pyntlig. Ja.
1: Veldig fint. men egentlig det jo på den her tiden så var det jo dette her populærmusikken som alle kunne sitte I publikum og høre på og synes var morsomt og her har de disse morsomme øyeblikkene og ja, så vi synes det kanskje ligner på en sånn scenopera, folkeopera fra Mozart da, som nesten som sånn teater liksom og da det jo I første satsen for eksempel så det jo temaet jo Men når det kommer tilbake, så kommer det plutselig I...
2: Ekstremt dramatisk mål.
1: Og det jo mål, men det egentlig bare...
2: Ja, det
1: sånn utrolig morsom...
2: Og så mens du, hvis du kan spille begynnelsen, så har jeg også en sånn, bare første. Som bare en sånn tåpelig gråt. Og så kommer jeg og...

0: Og så var det greit allikevel.
1: Det for meg er det er bare en eneste stor spøk.
0: Og jeg håper med andre ord at publikum ler litt da. Det er en del av musikken. Like mye som det vakre som det er masse vakre ting. Men musikken var ikke skrevet som noen dønn alvorlig. Det er noe veldig menneskelig med dette her. Og jeg håper at vi kan vekke reaksjoner mer enn bare tilfredsstillelse da. Som det fort blir med Mozart og annen klassisk musikk.

0: Mozart egentlig en komponist som jeg har vært litt redd for. Fordi at når du vant til å spille musikk av de romantiske gigantene som Liszt og Chopin og så videre, så har du mer å gjemme deg bak i hvor mange noter du har, hvor mye pedal du bruker og sånne ting. Mens i Mozart så du ekstremt naken. Det ofte veldig magert komponert. Du har liksom, det alltid på en måte noen toner som mangler, tror man. Og det gjør rett og slett at bare alle små tekniske ting som ikke helt perfekt, det blir skrikende åpenbart.
1: Hvertfall for oss.
0: Hvertfall for oss, ja. Men etter hvert så har jeg virkelig blitt utrolig glad i Mozart, fordi at han skriver ikke noe mer enn det du trenger å høre. Og allikevel, hvis du våger å gå i dybden etter at du har lært deg disse tekniske små tingene, så det alltid dypere å gå da, i motstemmer og i farger, faktisk.
1: Det tar så kort tid å lære seg en sats av Mozart. Det liksom sånn, man kan gjøre det på en dag, kan man lære seg en sats, og så føles det veldig lett og greit, og så jo mer man øver på det, jo dårligere blir det på en måte, fordi at man bare begynner å legge merke til alle de tingene som kommer, og man prøver å få det frem, og da bare, når man begynner å tenke over alt som skjer, da blir det plutselig veldig mye jobb, og ja. Det veldig stor utfordring å få det fra å bare lære seg notene til at det skal høres bra ut.

0: Ganske så illevill jubel for Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy, som her var solister med Kringkastingsorkestret, dirigert av Tjerni Lu, I konsert for to klaver og orkester av Wolfgang Amadeus Mozart. Det I Store Studio I februar 2026. Innimellom de tre satsene her, så fikk du også høre gutta avdekke noen hemmeligheter med Mozart, utfordringer, gleder, og kanskje hva det egentlig han prøver å fortelle oss. Det sier seg selv at applaus som dette ikke tok slutt med det aller første, og ja, da måtte vi jo ekstra nummer til. Her forteller Sebastian og Mikkel om hva de skal spille. Jeg kan jo anbefale deg, om du nå sitter og lytter til en dings med en høyttaler, har du et par hodetelefoner, sett dem gjerne på og lytt til dette.
1: Vi tenkte jo litt på dette ekstra nummeret da, som man alltid pleier å gjøre etter at man har spilt et solistnummer, og hvis applausen ja, interessert nok I å høre noe mer. Men vi fant ikke egentlig noe godt stykke.
2: Det var ikke noe vi tenkte bare var sånn, yes, det gjør vi.
1: Nei, så vi drev og brainstorma da. Og så kom vi frem til dette her, ja, vi kan jo, hva om vi tar et stykke som solostykke, og så tar vi en hånd hver. Ja, ja, ha, ha, ha, ja, det kjempebra. Men man vil ta en takt hver. Ha, ha, kjempebra. Bare for en idé. Tenker vi, dette jo helt håpløst, dette jo faktisk vanskelig, og vi må koordinere skikkelig.
2: Så da hadde vi første øvelse her. Altså, til slutt, for slutten av dagen, tenkte vi. Så begynte vi bare, da.
1: Og det var helt umulig egentlig.
2: Så bare gjorde vi det litt for gøy da. Ja. Altså etter hvert så var det, vi kom inn I en, ja.
1: Ja, vi begynte faktisk å øve på det, fordi vi skjønte at hvis vi skal gjøre dette her, så må det faktisk være bra. Faren selvfølgelig at vi har klart å koordinere det litt for bra, sånn at man ikke klarer å føre at det forskjell på oss.
2: Ja, så vi litt spente da på hvordan orkestret og publikum, hva de vil tenke om det her. Ja. Men vi synes det var litt gøy da.
1: Vi synes det var litt artig.
2: Ja.

Ekstra nummer gøy, og noen ganger det litt ekstra gøy når man får det servert på denne måten. Dette var den kjente Rondo alla Turca fra en av klaversonatene til Wolfgang Amadeus Mozart. Vanligvis for en pianist, men her da delt mellom de to pianistene Sebastian Egelbakken Svene og Mikkel Berg Eriksen. Og det var kanskje ikke så lett å høre hvem som spilte hva, men hadde du på deg et par gode hodetelefoner, så ville du høre hvordan lyden gikk som en pingpongball mellom ørene dine. Og publikum likte I alle fall det de hørte og så, og de ga dem en kraftig og velfortjent applausen her en februarkveld I 2026 I Store Studio. Og det var det vi hadde fra denne konserten. Vi har hørt andre del av denne tidligere. Da var det en Brahms-serenade, hvor Tjerny Lu ledet KORK I den. Men her ledet hun da orkestret I Mozart sammen med Sebastian og Mikkel. Det var konserten det, og du skal absolutt sende en vennlig tanke til musikkprodusent Jeff Biles, som hadde lagd denne spesialversjonen hvor, med ekstra numre, hvor det fikk lyden til de grader I hver sin kanal. Men musikkteknikk, vet dere, Hellem og Elisabeth Sommernes kan også nevnes for at du fikk lyd fra denne konserten I det hele tatt. Håper du følte deg heldig, og ja, hvis du... Synes du heldig når du får høre Mozart, så kan jeg gjerne gi deg litt til, jeg. Så nå får du musikk av Wolfgang Amadeus Mozart I litt mindre format, hans obokvartett I F-dur. Her det Marie Tetzlaff som spiller sammen med tre gode strykere venner fra Kringkastingsorkestret. Obokvartett av Mozart.

Applaus i Universitetets aula I 2022 for Marie Tetzlaff, som har spilt obo sammen med tre strykere kolleger fra Kringkastingsorkestret. Hun til daglig solooboist I KORK. Og her altså da obo-kvartettet av Mozart I F-dur, og det avsluttet denne timen med Kringkastingsorkestret. Vi har først og fremst lyttet til konsert for to klaver og orkester med Sebastian Egebakken, Svenøy og Mikkel Berg Eriksen, og jeg kan jo si at den også å finne I klassiske opplevelser I NRK TV, så kan du se hvordan det hele fortonte seg. Da takker jeg for følge. Jeg heter Jan-Fredrik Veidahl. Du lytter til NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Dette en gigantisk seier, det sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulovsen etter at Høyesterett har slått fast at staten gjorde feil da de tillot dumping av gruvemasser i Førdefjorden. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, og Truls Gulovsen letta.
1: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
2: Hvorfor dette en viktig dom?
1: Det en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster i hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Avgjørelsen betyr ikke at gruvedumpingen stanser umiddelbart. Nå skal saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesterett sin tolkning av regelverket. G7-landene enige om å stanse samlet Det står samlet i støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet i Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. Kanadas statsminister mener president Donald Trump nå har endret og har mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte at støtte til Ukraina avgjørende. Dronning Mary sender støtte til kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Hun sier til pressen at hun veldig glad for at operasjonen var vellykka. Den danske dronningen sender også de varmeste tanker til kronprinsessa og familien. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Marte Gunnarsen helsefaglig rådgiver i LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier at store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
3: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her er det store variasjoner.
0: Det sa Marte Gunnarsen i LHL. Norges 4-1-seier over Irak i fotball-VM i natt sendte VIPS-tallene til værs. I timen etter kampslutt økte antallet betalinger via appen med over 540%. Det soleklar time- og nattrekord, opplyser VIPS til NTB. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått i 18 år og vært gjennom flere runder i retten. Kjernen i konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett i høst. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningen og dårligere resultater i grunnskolen. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I dag. For 12 dager siden, den 5. juni, ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsesse Mette Marit vil få svært tett medisinsk oppfølging fremover, det sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. G7-topplederne sier Trump enig I å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere, og at tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det kom også frem I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg, men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Finland åpner for atomvåpen på finsk jord. Riksdagen I Finland har stemt for at atomvåpen blir brakt inn, transportert, levert og oppbevart I landet. Nå som riksdagen har vedtatt forslaget, gjenstår kun presidentens godkjenning. Dette forslaget skal styrke Finlands forsvar og bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk, det skriver Finlands forsvarsminister på X. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen I kveld etter 4-1-seieren mot Irak I fotball-VM I går. Nå skal spillerne ha et par dager med hvile før Norge møter Senegal neste uke. Det blir en annen kamp, sier Solbakken.
3: Kommer til å spille veldig annerledes, og som helt annerledes, har en helt annerledes inngang til kampen. Det blir på en måte andre ting også, som vi må forberede oss på da, enn det vi forberedte oss på I den kampen her, og det blir et helt annet matchspill. Og, som forhåpentligvis ganske jevnt I ballinnehav, og forhåpentligvis en ganske jevn kamp, og da det små marginer som avgjør.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene I avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump I kveld. Den amerikanske sentralbanken har bestemt seg for å holde styringsrenta uendret I intervallet 3,5-3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh første rentebeslutning. Det knyttet interesse til hvordan Warsh vil sette sitt preg på sentralbanken, da han blant annet har varslet et regimeskifte og kritisert sentralbanken for å være for politisk og for åpen I kommunikasjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. Det en historisk miljøseier at dumpingen må stanses, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt truet, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden I flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene. VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen I byen registrerte tydelige signaler flere ganger I kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Og apropos fotball, I VM-kampen mellom Portugal og Kongo I kveld ble det uavgjort 1-1. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. G7-landene enige om å stå samlet i støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet i Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere. Tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo lagt igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokat Karen Melling mener at gruvedriften kan fortsette, selv om staten tapte i høyesterett.
2: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt i 2016, og ikke ville se på hvilken rolle prosjektet har i dag, og det er nå en jobb som da ligger i departementet.
0: Bane Nor vant rettsoppgjøret om Follobanen. I dommen fra tingretten som kom i dag tilkjennes Bane Nor 180 millioner kroner. Rettssaken mellom Bane Nor og den spansk-italienske entreprenøren AGJV har pågått helt siden september i fjor, og har dreid seg om togstans og vannlekkasjer siden den nye togstrekningen åpnet i 2022. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
3: Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk. Og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykka lungetransplantasjon på Rikshospitalet i formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Dette er en gigantisk seier, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
2: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå er det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke er noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
3: Hvorfor er dette en viktig dom?
2: Det er en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster i hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen UNIKUR er tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter i Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride i operaen i kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA og Iran signerte i dag en elektronisk intensjonsavtale om å avslutte krigen. Avtalen har dermed trådt i kraft, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios ifølge Reuters. Iranske medier gjentar at Iran ikke vil produsere eller anskaffe atomvåpen. Det var nyhetsbyrået IRNA som kommenterte intensjonsavtalen mellom USA og Iran i kveld. Avviklingen av anriket atommateriale skal foregå under en felles avtale, og prosessen skal overvåkes av det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt, og naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
2: Dette er en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringa. Vi feirer. Regjeringa blir nødt til å stoppe den dumpinga som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Sa advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten, og vi hørte også leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen og reporter Hedda Solbakken. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Reporter Kristi Marie Skrede forklarer hvordan helsesituasjonen til kronprinsessen nå vil påvirke kongefamiliens program fremover.
5: Kronprins Haakon han er jo ikke kjent for å avlyse så oftest, men nå går familien før jobben. I dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
0: Sa Kristi Marie Skrede. I fotball-VM er kampen mellom England og Kroatia på overtid, og muligens ferdig nå, men ved ordinær tid var stillingen 4-2 til England. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har signert intensjonsavtalen med Iran, sier en amerikansk tjenestemann. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen er signert digitalt. Avtalen er signert elektronisk altså, og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran er ferdig, og at begge parter har signert. Det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er kommet ut, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det mest oppsiktsvekkende der er kanskje at USA har gått med på et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran. Så nevnes det ikke noe der om begrensninger i Irans missilprogram, som var et viktig mål for USA, og heller ingenting om begrensninger i støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Iran forplikter seg jo da til å ikke utvikle atomvåpen, men det er ikke nytt. Og de forplikter seg til å holde Hormuzstredet åpent, men bare i de 60 dagene som denne fase 2 av forhandlingene skal vare, og hva som da skjer med Hormuzstredet etter det, det blir da del av forhandlingene.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. Nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med tre personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. Alle tre er våkne og bevisste, men med uavklart skadeomfang, melder politiet. To er kjørt til Haukeland sykehus og en til lokal legevakt. I fotball-VM imponerte England i åpningskampen i Houston, Texas. Balløyas offensive stjernegalleri glitret da Kroatia ble slått 4-2.
2: England vinner 4-2 over Kroatia i åpningskampen i gruppe L. 2-2 til pause. Og så gikk England forrykende ut i andre omgang, fikk 3-2 ved Bellingham, før de avgjorde med Marcus Rashford, innbytteren. En stor, stor kamp av Harry Kane, som blir tomålsskårer. Han følger opp de to målene til Haaland, til Mbappé og de tre til Messi. Det er storhetene som viser seg fram.
0: Kommenterte Jan Post, og Ghana og Panama er de to andre lagene i gruppe L og møter hverandre nå klokka ett, og du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV 2.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. USAs president Donald Trump bekrefter å ha signert intensjonsavtalen med Iran. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen nå er signert. Avtalen er signert elektronisk og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. Talspersonen for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at begge parter har signert den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er nå kommet ut, og dersom Iran ikke går med på avtalepunktene, er stemningen i Iran imot bombing av USA, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest Israel-vennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi, dersom denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
0: En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Beslutningen til sentralbanken Federal Reserve var som ventet av både analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med 3 personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. 2 er kjørt til Haukeland sykehus og 1 til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.